の総合の顔です。チェイワシプライドイーサグーリサシグーロシプライド総合の顔です。チェイワシプライドイーサ